0: nazaj.
1: Ah, kako sem se zadihal. Dobro jutro. Pa malo morgen. Leopold prvi.